le shumele bo shupa metsotso go tlogelana ko ya bo rataro ke se ke la bobedi ga go lokgalela gore re tswa mo mafelong a beke a malele re le ra bona ke alo mabane re keteka ke letsatsi lewa la Afrika mabane re ne re kgopotsa letsatsi lone le eleng gore ke la Afrika ke tsa gore ha ono reditse seromamotsa gago mabane